0: chạy gấp pha một khe pha cũng chạy một khe gì vừa chứ
1: đi pha mà yêu đó đừng khó lắm khao khó là cùng lấy lái
0: anh em đây to
2: ừ mẹ ngon
1: coi đu nó không chỉ lắm pha mà yêu đó bằng cái cảnh vô lộ rồi
0: có mình té thôi.